0: Dobro jutro, uvaženi slušalci. Utorak je 4. august, iz dnevnika izdvajamo. Crna Gora našla se na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju migranata, pišu italijanski mediji, pozivajući se na izvore bliske tamošnjoj vladi i diplomatiji. Na graničnim prelazima u Crnoj Gori od 31. jula do 2. augusta evidentirano je više od 630.000 ulazaka putnika i ulazak 146.000 motornih vozila. Obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u Hrvatskoj i Republici Srpskoj biće održano danas u Mrkonjić gradu. Svečanom sjednicom Skupštine opštine Plužine će obilježiti svoj dan. Fudbaleri budućnosti pobjedili su Nikšiću ekipu Sutjeske sa 1-0 u posljednjem meču prvog kola Meridian Bet lige. U našoj zemlji danas će biti sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenljiv, temperatura do 39 stepeni. Nove cijene goriva stupile su na snagu u ponoći, dizel je skuplji 6, a benzin jeftini 2 centa. Kako su saopštili iz Ministarstva energetike, od danas do 10. augusta važe sljedeće maksimalne maloprodajne cijene naftnih derivata. Eurosuper 98, euro i 79 centi. Eurosuper 95, euro i 75 centi. Eurodizel, euro i 85 centi. Lož ulje, euro i 80 centi. Analitičar Davor Dokić kaže da država, uprkos globalnim dešavanjima, može da utiče na cijene goriva.
1: Što se tiče cijene nafte i naftnih derivata, ona zavisi prije svega od berze i od kursa dolara i eura. Kao što znate, dolar je srećom malo oslabio, pa nam je to uštedilo bar 1 cent, ali berza je dalje nestabilna jer rat između Amerike i Irana traje, čas se prekida. Država se veoma nerado odriče bilo kog prihoda, pogotovo u situaciji kad je javna potrošnja na ovom nivou na kom je u Crnoj Gori. Tako da te odluke se donose isključivo kad je voda do grla došla. Kad dobijemo neku stabilniju varijantu, onda će se formirati cijene na osnovu tih novih inputa. Naravno da svaki rast cijene goriva nije dobro prije svega za građane, a ni za privredu, jer i ako se podignu cijene, smanjite se obim proizvodnje i obim potrošnje.
0: Za samo dvije sedmice cijena dizela porasla je 20 centi, što je još jedna potvrda da vlada i dalje nema jasan plan kako da dugoročno zaštiti životni standard građana, već odluke donosi ad hoc od sedmice do sedmice, stvarajući dodatnu nestabilnost za građane i privredu, saopštio je član predsjedništva građanskog pokretura Filip Adžić. Adžić navodi da smanjenje akciza može biti dio odgovora na krizu, ali kao pojedinačna mjera nije dovoljno, posebno kada građani i privreda ne mogu da predvide ni da li će akcize biti smanjene ili povećane, niti koliko će takva odluka trajati. Na graničnim prelazima u Crnoj Gori evidentirano je više od 630.000 ulazaka putnika i ulazak 146.000 motornih vozila. Kako je saopšteno iz uprave policije, od 31. jula do 2. augusta zabilježen je izuzetno intenzivan promet međunarodnog putničkog saobraćaja. Najveći promet putnika i vozila bio je na graničnom prelazu Dobrakovo, gotovo 80.700 putnika. Poslanik Demokratske partije socijalista Mihajlo Anđušić ocijenio je da je uznemirujuće do koje mjere država nije u stanju da obezbijedi nesmetano i makar podnošljivo funkcionisanje saobraćaja tokom turističke sezone. Anđušić je na mreži X naveo da su problemi u saobraćaju česta pojava u ljetnim mjesecima i u drugim turističkim destinacijama, ali da, prema njegove ocjeni, prizori koji se posljednjih dana mogu vidjeti u Crnoj Gori ne postoje nigdje u Evropi. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović potpisao ukaze o proglašenju izmjena i dopuna zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Iz Milatovićevog kabineta saopšteno je da je ta odluka vođena namjerom da se uvaži postignuti politički kompromis vlasti i opozicije, omogući puna funkcionalnost Skupštine i ispoštuje konstruktivan pristup koji su pozdravili partneri iz Evropske unije. Slušate jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Isticanje zastava koje prikazuju dijelove teritorije Crne Gore kao sastavni dio druge države nije izraz poštovanja različitosti, već čin koji izaziva podjele i narušava međunacionalno povjerenje. To je u saopštenju za medije naveo poslanik SMP-a Bogdan Božović povodom izvještaja da je 1. augusta u Gusinju istaknuta zastava takozvane Velike Albanije i da je veličana oslobodilačka vojska Kosova. Takvim pojavama nema mjesta u multinacionalnoj i multikonfesionalnoj Crnoj Gori. Umjesto otvaranja tema koje nas vraćaju u prošlost, fokus svih država regiona treba da bude na jačanju međusobne ekonomske saradnje, stvaranju novih razvojnih prilika i obezbeđivanju boljih uslova za život svih građana, rekao je Božović. Crna Gora se našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju migranata. To pišu italijanski mediji pozivajući se na izvore bliske tamošnjoj vladi i diplomatiji. Italijanski ministar unutrašnjih poslova Matteo Piantedosi navodno će izložiti taj plan kolegama iz zemalja članica EU na vanrednom sastanku. Prema saznanjima novinske agencije ANSA, strategija vlade Đorđe Meloni zasniva se na širenju već postojećeg albanskog modela na druge države koje se nalaze van granica Unije. Osim Crne Gore, na spisku potencijalnih država u kojima bi se gradili objekti za smještaj i obradu dokumentacije su Tunis, Libija, Egipat, Ruanda, Gana, Senegal, Mauritanija, Uganda, Uzbekistan, Jermenija i Etiopija. U nastavku region. Od operacije Oluja, sprovedene od 4. do 7. augusta 1995. godine na području Banije i Sjeverne Dalmacije, navršava se 31 godina. Akcija je rezultirala stradanjem skoro 2000 i trajnim raseljavanjem više stotina hiljada ljudi srpske nacionalnosti uz masovno uništavanje i pljačku njihove imovine. Operaciju su sprovele hrvatske oružane snage. Akcija Oluje u Srbiji je okarakterisana kao zločinačka i obilježava se sa pijetetom prema žrtvama. U Republici Hrvatskoj, međutim, 5. avgust se obilježava kao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Svijet. Ovo je posljednja šansa iranskom režimu da potpiše dobar dokument, izjavio američki predsjednik Donald Trump, aludirajući na potencijalni sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Trump je tokom obraćanja novinarima u Bijeloj kući rekao da su pregovori upravo u toku i da idu brzo na ovaj ili onaj način, prenosi Sky News. Neimenovani zvaničnik odbora za mir izjavio je da to tijelo odlučno da sprovede plan kojim bi palestinska militantna organizacija Hamas bila uklonjena sa vlasti u pojasu Gaze i primorana da preda oružje. On je rekao za Times of Israel da je odbor za mir usredsređen na sprovođenje plana i odbio je da kritikuje stav izraelskih vlasti o aktualnom planu za razoružanje Gaze. Dugoročni sporazum o proizvodnji raketa za sisteme Patriot između Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine neće biti zaključen do ove zime, ali u toku rada na zajedničkoj proizvodnji opreme za protivvazdušnu odbranu sa Ukrajinom i Evropom, izjavio je stalni predstavnik SAD-a pri NATO Matthew Whitaker. Rat je za Rusiju odavno ušao u strateški ćor soka, kad specijalne mjere za prisiljavanje Rusije na mir se nastavljaju, izjavio je šef kabineta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Kiril Budanov. U 8 sati i 9 minuta ponovo aktuelnosti za naše zemlje. Svečanom sjednicom Skupštine opštine Plužine će obilježiti svoj dan. Biće to prilika da se progovori učinjenom između dva praznika koji su obilježili projekti na poboljšanju kvaliteta života građana. To nam javlja Anka Perović-Radović.
2: Svjesni da je putna infrastruktura ključ razvoja svake opštine, lokalna uprava Plužina realizuje važne projekte u užem gradskom jezgru, ali i na ruralnom području koji treba da unaprijede saobraćajnu povezanost opštine i još više podstaknu razvoj turizma koji je u značajnom usponu od 2016. godine kada je sa radom počeo Park prirode Piva. U toku su radovi na drugoj fazi kružne saobraćajnice vrijedni oko 8 miliona eura koje finansira Elektroprivreda po osnovu ugovora o korišćenju voda Pivskog jezera. Radi se šetna staza do kapele, a uskoro bi trebalo da se završi izgradnja sportske sale. U poboljšanoj infrastrukturi predsjednik opštine Slobodan Delić vidi šansu za privlačenje investitora i najavljuje.
3: Ove godine vjerujem da će pokrenuti se najzad realizacije izgradnje dva hotela. Jedan hotel je hotel piva o kome smo dugo pričali. Investitor ove godine planira da počne da ga ruši, tako da u narednim godinama će ići i gradnje. Nije normalno jednostavno, to je ozbiljan i kompleksan projekat. Isto tako ovdje u restoranu Sočica gdje trenutno sjedimo, ljudi koji su vlasnici ovog objekta planiraju da grade hotel neposrednoj blizini pored njega.
2: Zarad kvalitetnih uslova življenja na ruralnom području do svakog sela asfaltirani su putevi, a grade se i vodovodi gdje gotovo moguće, naglašava Delić za naš radio.
3: Trenutno u završnoj fazi su na vodovodu Goranjsku, jako čini mi se bitan i značajan vodovod, jer prosto to selo koje je pored magistralnog puta, pola njega nije imalo nikakvu vodu, ona će sada da dobije. Mislim da će to biti jedan zamajac u razvoju tog sela i olakšanju života postojećih stanovnika. Dva sela, Borković i Dubljević, su isto tako u nekoj fazi završetka i realizacije vodovoda.
2: O urađenom između dva praznika Delić će govoriti na svečanoj sjednici Skupštine opštine zakazanoj za 12 sati.
0: Sport. Fudbaleri budućnosti pobijedili su Nikšiću ekipu Sutjeske sa 1-0 posljednjem meču prvog kola Meridian Bet lige. Najveći crnogorski derbi nije igrom opravdao očekivanja, riješen je u drugom poluvremenu. Igrao se 64. minut kada je Novajli u dresu podgoričkog kluba Makridis sa lijeve strane odlično centrirao, a Ivan Bulatović loptu sa peterica zakucao u mrežu. Sjajno ljeto za crnogorski ženski rukomet nakon što je juniorska reprezentacija nedavno osvojila 5. mjesto na svjetskom prvenstvu u Kini, kadetska selekcija obezbijedila je plasman u četvrtfinale planetarnog šampionata. Poslije maksimalnog učinka i 3 pobjede u preliminarnoj rundi, izabranice Miloša Perovića savladali su Njemačku rezultatom 27-26 na startu glavne runde i kolo prije kraja izborile plasman među 8 na mundijalu u Rumuniji. Selektor seniorske košarkaške reprezentacije Crne Gore Zvezdan Mitrović objavio je širi spisak igrača za prvi prozor druge runde kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, koje je na programu krajem avgusta i početkom septembra. Na spisku od 22 igrača, poslije dužeg vremena je i krilni centar Nemanja Radović, koji se u reprezentaciju vraća poslije duže pauze. Na spisku su igrači sa američkih koleđa, ali je teško očekivati da će biti na raspolaganju selektoru Mitroviću, posebno Luka Bogavac, David Mirković i Andrija Grbović, jer je to bio slučaj u julskom prozoru, posljednjem u prvoj rundi kvalifikacija, a u istoj situaciji bi trebalo da bude i Đorđije Jovanović. Meteo bilten u našoj zemlji danas će biti sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenljiv, temperatura do 39 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na paži zahvaljuju realizator tona Goran Filipović i urednik Bojan Đinović. 8:14.
4: Prvi program Radija Crne Gore.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Kotorsko jutro.

4. avgust i novo kotorsko jutro sa Talas Radio Kotora i frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz. Pozdravlja vas dežurna ekipa jutarnjeg programa Radio Kotora i želi vam dobrodošlicu na naše talase. Vedro i tiho u Kotoru, temperatura vazduha u ovom trenutku je 22 stepena, pred nama još jedan vreo ljetni dan, dakle sunčano ili pretežno sunčano, vjetar će biti u nastavku dana slab do umjeren, promjenjiv, a najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 27 do 39 stepeni. Zbog visokih temperatura vazduha iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju vozačima da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima, pa se preporučuje oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćenim uslovima. Iz CEDIS-a za Radio Kotor informišu, danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor, a zbog radova na vodovodnoj mreži upravo saznajemo iz gradskog vodovoda potrošači na području Starog grada bit će bez vode do 9 sati. Kako su kazali iz deo vodovod i kanalizacija Kotor, voda je od juče popodne ispravna za piće na cijeloj teritoriji opštine osim područja Svete Vrače zbog pražnjenja zaliha vode lokalnog rezervoara. Na ovom području, kažu, očekuje se da voda bude ispravna za piće već danas tokom jutra. Dežurnu ekipu danas na talasima Radio Kotora čine u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović. Iz redakcije vas pozdravljaju Dragan Sklender i Mihajlo Moškov. Ja sam Sanja Čavor.

servisne informacije. Voda je od juče popodne ispravna za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, osim područja Svete Vrače, zbog pražnjenja zaliha vode lokalnog rezervoara. Na ovom području očekuje se da voda bude ispravna za piće danas tokom jutra, poručuju iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor. Zbog planiranih radova na mreži bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 5 do 11 sati glavatičići dio korisnika, navode iz CEDIS-a. Župa Škaljari i ove godine svečano će obilježiti blagdan svoje zaštitnice, Gospe Snježne. Program proslave počinje u oči svetkovine danas, kada će sveta misa biti služena u 19 sati u crkvi Svetog Luke. Nakon misnog slavlja predviđene iluminacije ispred crkve, kao i svečani prenos kipa Gospe Snježne u župnu crkvu. Centralno slavlje biće održano sutra. Svečana misa počeće u 19 sati u velikoj crkvi, a nakon nje uslijediće tradicionalna procesija ulicama Škaljara. Na dan svetkovine Velika crkva biće otvorena za vjernike i posjetioce od 12 do 19 sati. Na proslavu je vjernike i sve ljude dobre volje pozvao upravitelj župa Bogdašić i Škaljari, don Dražen Kraljić. Na starom Risanskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode do 24. oktobra na snazi je totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. Nacrt odluke u izmjenama i dopunama odluke o stipendiranju studenata i studentkinje u opštini Kotor je na javnoj raspravi do 13. avgusta. Zainteresovani svoje primjedbe, predlogi i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti do 13. avgusta putem pošte na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti, Stari grad 317, Kotor, preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila kultura@kotor.me. Dodatna pojašnjenja i informacije mogu se dobiti na brojeve telefona 032-325-874 i 032-325-860, lokal 115 kod Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti. Nacrt odluke o izmjeni odluke o radnom vremenu na teritoriji opštine Kotor je na javnoj raspravi do sutra. Zainteresovani svoje primjedbe, predlogi i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila privreda@kotor.me. Kulturni centar Nikola Đurković Kotor raspisao je konkurs za učešće na tradicionalnoj Bokeškoj noći, koja će biti održana 22. avgusta. Zainteresovani za učešće u defileu ukrašenih plovila prijave mogu dostaviti do 10. avgusta u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava na konkurs za Bokešku noć na adresu JU Kulturni centar Nikola Đurković Kotor obala BB. Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefon 067-105-928 ili putem e-maila slaviša.grubiša@kc.kotor.me. Za prihvaćene projekte predviđena je podrška od 600 eura po plovilu, dok ukupni nagradni fond iznosi 5000 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorke Nataša Đonović i Milica Krivokapić, kao i doktor Vladislav Pejaković. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Marijana Vučetić. U službi medicine rada do 14 sati radi doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 14 rade doktor Vladimir Dedović i doktorka Biljana Đurović, a od 14 do 21 sat doktorka
Biljana Đurović. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati radi doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik, a u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi do 19 sati dežurna je doktorka Anželika Pejaković, a od 19 do 7 sati sjutru ujutro dežuran je doktor Jovan Milović. U današnjem izdanju Ljetnih priča vodimo vas na događaj koji u okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru minule sedmice održan na platou upravne zgrade Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor. Riječ je o četvrtom razgovoru Svjedoci jednog vijeka u organizaciji turističke organizacije opštine Kotor, a tema večeri bila je turizam i karneval. Emisiju koja je na programu u 17 sati 15 minuta uređuje i vodi Biljana Marković. Gošća magazina Grad Radio Kotora sutra od 10 sati bit će izvršna direktorka nevladine organizacije Ekocentra Delfin, Ljilja Radunović. Povod za razgovor je završetak istraživanja koji je ova organizacija u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor sprovodi kao osnovu za izradu novog lokalnog plana zaštite životne sredine. Govorit ćemo o rezultatima javnih tribina održanih u mjesnim zajednicama i najvažnijim ekološkim izazovima koji su prepoznali građani i građanke. Sa gošćom će razgovarati Sanja Čavor.

0: Sa talasa lokalnog javnog emitera pratite Kotorsko jutro. Prema informacijama iz Luke Kotor, brod Norwegian Gem isplovljava u 17 sati za Split. Na brodu se nalazi 2880 putnika. Celestial Journey iz Kotora odlazi u 17 sati za Bari. Na brodu je 1155 putnika. Sea Dream One iz Kotora isplovljava oko 21:30 za Dubrovnik. Na brodu se nalazi 109 putnika. Kako saopštavaju iz Ministarstva energetike, od danas važe maksimalne maloprodajne cijene naftnih derivata: Euro Super 98, Euro 79 centi, Euro Super 95, Euro 75 centi, Euro Diesel Euro 85 centi, Lož ulje Euro 80 centi. Navedene cijene važit će do 10. avgusta. Iz Automoto Saveza Crne Gore o situaciji na putevima ovog jutra govori Jasna Janjušević.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza. Zbog visokih temperatura vazduha savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila se očekuje u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Podsjećamo, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak. Saobraća se na sljedeći način. Potpuno obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava saobraćaj u 3 termina od 6 do 8, 10 do 12, 14 do 20 sati. Ovakav režim na snazi je do 9. avgusta. Od 10. avgusta sa početkom u 6 sati odobrava se potpuno obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješake zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16 sati. U intervalu od 8 do 14 sati izvode se radovi, saobraćaj se obustavlja na dionici Čevo-Riđani. Odobrava se obustava saobraćaja od 8 do 12 i od 13 do 17 sati na regionalnom putu Bioča-Lješnica, a zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča, povremena obustava saobraćaja ne duže od sat vremena. Jednom trakom neizmjenično saobraća se u centru Tuzi, dionica Podgorica Božaj, kao i zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka u vremenu 19 do 24, subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na magistralnim putevima. Debeli Brijeh, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcinj, granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica, Sotonići, Petrovac, M3 Podgorica, Mioska, Kolašin, M10 Podgorica, Cetinje, Budva i svakim danom od 7 do 24 sata na regionalnom putu Kotor Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera svakim danom od 00 do 24 sata na regionalnim putevima R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 28 saobraćajnih nezgoda. Dvije osobe su zadobile teže, 8 lake povrede. Vozačima savjetujemo dodatan oprez, posebno u zonama radova, uz poštovanje postavljene signalizacije. Toliko za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Na starom Risanskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode do 24. oktobra na snazi je totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Perlinice. Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234999 i 063-239-987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar jugoistočni i jugozapadni, tokom noći duž obale istočni 4 do 16 čvorova. More uglavnom 2, vidljivost 10 do 20 km. Vedro ili pretežno vedro, najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 26 stepeni, vlažnost 65%, pritisak 1017 milibara.

0: Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan. Danas je 4. avgust 1764. godine. Rođen je Viala de Somier, francuski pisac i putopisac. Nakon što su Francuzi zauzeli Boku, bio je guverner Kotorske provincije 1810. i 1811. godine. 1855. u Cavtatu je rođen Vlaho Bukovac, slikar koji je često radio djela inspirisana motivima iz Crne Gore. 1875. umro je danski pisac Hans Christian Andersen. Poznate su njegove bajke, odnosno 156 priča sa motivima danskog folklora. 1908. godine na Cetinju je umro Božo Novaković, profesor i direktor Cetinske gimnazije i urednik nekoliko listova iza tog grada. 1908. godine rođen je pisac Radoje Domanović, urednik lista Stradija, poznat je po djelima Vođa, Kraljević Marko po drugi put među Srbima i drugim. 1977. godine na današnji dan umro je njemački filozof Ernst Bloch.
1: Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Morija teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: C'è un topolino, mentre i bambini fanno c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò.

32%, a vazdušni pritisak 1016 milibara. Vrijeme s jutra, prema riječima meteorologa, sunčano i veoma toplo. Poslije podne ponegdje slab do umjeren, razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, a najviša dnevna od 28 do 39 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Od juče voda na cijelom području opštine Kotor upotrebljiva za piće, snabdijevanje se obavlja iz regionalnog vodovoda i izvorišta Orahovac. U javnoj ustanovi Dom zdravlja Kotor trenutno su evidentirane 103 porodilje, a većina njih uspješno započinje dojenje, saopštila je direktorka ove zdravstvene ustanove, dr. Ana Bakić, povodom Svjetske nedilje dojenja, koja se obilježava od 1. do 7. avgusta. Pomorski muzej Crna Gora u Kotoru, Hrvatska bratovština, Bokeljska mornarica 809 Zagreb, Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu večeras u 20 sati u Palati Grgurina organizuju predstavljanje monografije Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana. Nakon povratka sa visinskih priprema, fudbaleri Grblja nastavili su trenažni proces kako bi što spremniji dočekali početak takmičenja u drugoj ligi polovinom mjeseca. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Kristijan Đuranović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

Uvažene slušateljke i slušaoci, završavamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotor ovog utorka 4. avgustovskog dana. Podsjećamo na najznačajnije vijesti. Od juče je voda na cijelom području opštine Kotor upotrebljiva za piće, saopštio je za naš program direktor vodovoda Đuro Marković. Snabdijevanje se obavlja iz regionalnog vodovoda, odakle se uzimaju količine od 175 litara sekundnih i izvorišta Orahovac, gdje su vrijednosti hlorida u zadovoljavajućim granicama. U Domu zdravlja Kotor trenutno su evidentirane 103 porodilje, a većina njih uspješno započinje dojenje, saopštila je za Radio Kotor direktorka ove zdravstvene ustanove dr. Kana Bakić povodom Svjetske nedjelje dojenja, koja se obilježava od 1. do 7. avgusta. Pomorski muzej Crna Gora u Kotoru, Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809 Zagreb i Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu večeras u 20 sati organizuje predstavljanje monografije Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana u palati Grgurina. Vrijeme s jutra prema riječima meteorologa sunčano i veoma toplo, poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, a najviša dnevna do 29 stepeni. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, u nastavku programa Radio Kotor od 18 sati i 5 minuta možete čuti reprizu emisije Domaćica, zatim od 19.30 reprizu emisije Ljetnje priče, od 21.30 repriziramo magazin Grad, a od 22.30 Kotorsku hroniku, centralnu informativnu emisiju. Ovoga popodneva u redakciji Radio Kotora sa vama su bili u tonskoj i muzičkoj režiji

0: O istoriji, značaju i razvoju Kotorskog karnevala govorila je Stanka Janković-Pivljanin, filološkinja i istraživačica kulturne baštine Boke Kotorske, čiji su naučni i stručni radovi dali značajan doprinos proučavanju nematerijalne kulturne baštine i karnevalske tradicije.
1: Za početak ću se uhvatiti za jednu rečenicu koju gospođa Vlasta rekla, to je da karneval, kaže, i maskenval su zapravo neodvojive stvari. Jesu. Međutim, ovo što mi danas kažemo za maskenvale, za tu tradiciju organizovanja maskenvalova, ta tradicija je zapravo tek negdje u 17. vijeka krenula da se održava, kada su te ulične svetkove, tako da kažemo, krenule da se pomjeraju sa trgova i ulica ka salonima Penića. Ajde prije toga da kažemo da zapravo karnevali, maskirne svetkovine karnevalskog tipa su zapravo zajedničke svim evropskim narodima. Kad pratite i kod Germana, kod Njemaca, kod Skandinavaca, kod Slovena, kod neslovenskih naroda, svi oni su zabilježili postojanje maskirnih ophoda koji su u vrijeme zimskog solsticija zabilježeni, znači u svim pomenutim narodima i kulturama. Šta se tu dešavalo? Tu su zapravo su u to tadašnje staro vrijeme, da kažemo, zabilježene su maskirne povorke koje su zapravo predstavljale životinske maske. Obrnute životinske kože, rogove, pa kad pratimo recimo grčke Dionisije, kad pratimo rimske Saturnalije, prosto sve ono što mi smo kasnije nazivali da karneval vezuje se za te svetkovine. Tako znamo da su u starom Rimu, jer kaže, postojale su prvo se prenosila žrtva, pa i onda postojao kraj karnevala, pa su postojale velike gozbe, išle su maske ulicama, pa su, kaže, u to vrijeme kada su se brisale sve granice, pa su robovi postojali gospodari su postojali robovi, i to su prosto te maskarne povrke su naše postojale stoljećima. Ono što je važno zanimljivo, što je zajedničko, to što su one zapravo obilježavale kraj jedne agrarne poljoprivredne godine i početak nove. U to vrijeme kada su ljudi živjeli od rada, od poda, to je bilo itekako važno. Kad se izmjestimo u tu magijsku svijet, tako kažemo, onda smo znali da je u to vrijeme plodnost zemlje, plodnost čovjeka, plodnost kosmosa posmatrana je kao jedna. Dionizijske orgije, jedna sveopšta, da kažemo, bahanalije koje su održavane. Mi danas kad pogledate zastavu karnevala, zastava karnevala zapravo predstavlja šta? Predstavlja maske, predstavlja kovasicu i ožičešta i novo što bismo rekli, i predstavlja zašto je važan taj moment hrane, moment tjela? Upravo zbog ovoga smo rekli na početku, što su ti agrarni kultovi koji su bili vezani za proizvod, za zemlju, za hranu, za iskrenu,

0: štošta što je bilo već u to vrijeme ukazivalo na jednu ozbiljnu organizovan gradski život za jedan određeni nivo i kulturnog života grada.
1: Veče su svojim nastupom obojile članice ženske klape Bisernice Boke, koje su dočarale autentičan duh Boke i doprinijele kroz pjesmu posebnoj atmosferi.

0: Program obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru organizuje turistička organizacija opštine Kotor. Toliko, poštovani slušaoci, u današnjem susretu. Moje ime je Biljana Marković, a vi uživajte u ljetu uz programske sadržaje Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
3: 9, 5, 3 i 9, 9, 2. Radio Kotor.

Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan, pratite Kotorsku hroniku za 4. avgust. Ja sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. Od juče voda na cijelom području opštine Kotor upotrebljiva za piće, snabdjevanje se obavlja iz regionalnog vodovoda i izvorišta Orahovac. U javnoj ustanovi Dom zdravlja Kotor trenutno su evidentirane 103 porodilje, a većina njih uspješno započinje dojenje, saopštila je direktorka ove zdravstvene ustanove, dr. Ana Bakić, povodom svjetske nedilje dojenja, koja se obilježava od 1. do 7. avgusta. Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.